0: Chiri kiri na chose elnor brand la dila chung samini kela nandi Rindi ko don ten kyo zan ten kyo zan a kondi a si kondi ko la goa u zan teo zan kesti a gara ta kondi language bureau kondi a thaa ko zan gara in that long day ta si kondi ko zan tis ten kondi a ta kondi kondi ko la na he kondi elnor ta kondi
1: Konezion Salai de konezion
0: Only a cousin lie, that time the guy got around the Sakata, then her cat, the governor thing I did, it had any.
1: A cajon of high order, is she, then her creed.
0: My creed, I can't get laid out, then it comes and the guy, the Kuna thought when I saw the cat, the Gondiki and dear the Kanya good in Jison the Helly.
1: Like I did in the Nairawakanete, more like Anko Wakanete.
0: Mula song king shook, and Mula song king, and can pulling chuck, and can know what's sad, is she Mula song king, and go in daily, come the voice that the Harry Crinkle, and call it out, dig, kick a shoe, is she can't go in daily, and nothing in le, go to a tenek, and go to the end, and the kick on a tongue at eight in le. What did Mula song king, and the Kuzung in the Dalla, can you see only something in the Kuzigo, Nancy Kanaja?
1: だから、ムラソンヒゲ、ゴツエ、ムラソンヒゲ、シュツエイチン。カッションディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディーション、ディ Then the gecko twenty ganita song a situsi heli. Shati cress high itada, is you go can at this ho, sets you lucky, sets that the nail level, that's a diga go on.

ぺっちゃんが彼女やったら、ぺっちゃんは目に平均出たら、まっしぐりしねえて。ぺっちゃん、そんなに気持ちはいろんなブラン。シーズ・キャメル・ジム・アントゥン。シーズ・キャメル・ヘッド・ノイジン。個人のデータ。シーズ・キャメル・ダイ・チャスレン。テッド・テンドル。住宅等の変身、たくさんの人気やって。せずるジム・ホプシジー。